小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

0: 今天今天听歌学日语哦，要来演唱到这首歌曲叫做 Fear of Few 哦，叫做什么哈？
1: 投资战，
0: 投资战就突然哦，这是早期啊任贤齐收款曲哦，永不退缩。我、哦、听起来的刚刚就就激励就亢奋的哦，唔知伊个歌词会安尼无？
1: 我以前弟弟不嘛做唱
0: 诶，真的假的？
1: 做唱啊，哇，广告歌，好狂烈。
0: 所以伊的安尼哦，和这任贤齐唱起来嘛是很符合他的味道，很符合哈、哦。好，阿丹这当中的来 ，Angie 的继续关机喽，亲爱的。
1: 突然君からの手紙あの日から遠く切れた君の声
0: 突然間收到你的来配你的冰火残像想起了你真久无听到的声音
1: 今すぐ会いに行くよ夏が遠回りしても
0: 我的妈想哦向你飞过去就算说在这里乱这个下跪
1: カセットのポリムを上げた日曜日の車は混んでる。
0: 甲车内音量调到上大声。第礼拜时啊，塞伫个这尼啊乱的车流当中。
1: バックミラーの自分を見て、今度こそは意地を張らない。
0: 我对着バックミラー当中的家己讲，这一摆啊，绝对袂家己倒去。
1: 海岸通り過ぎると、君の家が見える。
0: 再过了沿海公路。看到领导啊！
1: 学校も未来も忘れて、今は君のことだけ。
0: 将过去甲未来拢总甲放掉，这当中心肝底想的干那你的代志。
1: 突然の風に吹かれて、夢中で何かを探したね。
0: 突然间哦，迎面吹过来凉爽的风，咱曾经专心专意在找什么咧？
1: 倒れそうになった。僕を近づくに感じて
0: 乱想要让肚子的你感觉到我就在身躯边
1: まああの日のように君を抱きしめたい
0: 乱想要说那天同样再给你再一次给你乱掉掉
1: 何かを求めれば何かが音を立てて崩れてく
0: 咱若是愈想要追求啊，对个物件都是愈离愈远啊。
1: たとえ今日が終わっても、明日を信じて行こうよ。
0: 就算讲今日一切拢要完啊，阿你请坚信着明仔甲我斗阵前行。
1: 僕は君の大事な存在人になれるのだろうか。
0: 我是不是当变成你生命当中重要的人？
1: この仕事はどんな時も笑っているよ。
0: あの梦想不管安怎样，拢向我展开着笑容。
1: 突然の熱い夕立ちに夢中で車に走ったね。
0: 这突然间来一阵雷雨当中，我盲目赛车的行。
1: ほこりまみれになって。時の経つのも忘れた。
0: 落落的我，参时间老掉，拢已经未记啊。
1: 恋人よ、君を心から大切にしたい。
0: 我爱你呐，我吼一定对心肝底来珍惜着你。
1: 突然の風に吹かれて、旅人は行く先を知らない。
0: 突然间，夜边正吹来凉爽的风，路途当中的人并不知道头前面的路是安怎样。
1: でも僕らの愛は二度ともくれたりはしない。
0: 但是咱的爱情绝对袂再多无去。
1: あの青空のようにいつまでもそばにいる。
0: 就好亲像吼，这个天顶的那些，我永远陪在你的身躯边。好，来，咱这当中哦，就共同来欣赏着任贤齐这首歌曲《永不退缩》。

0: 继续听歌我的记哦，本来演给这首歌曲叫做
1: 《人の竜の背中に乗って》。
0: 就是讲哦，徛伫个银色零的卡车片面顶哦，这是早前的中岛美雪所唱的歌曲。啊，后尾啊呢，范玮琪个翻唱叫做《最初的梦想》啊，咱这当中就共同来演给的这首歌曲，请了。
1: あの青ざめた海の行方で、今まさに誰かが傷んでいる。
0: 别哦，匆忙大海迄一方，有一个受伤的人。
1: まだ飛べないヒナたちみたいに、僕はこの響きを泣けている。
0: 都好亲像未晓飞的主角的感觉，我感叹着家己的无力。
1: 急げ悲しみ、翼に変わる。
0: 悲伤啊，赶紧哦，化作哦是故吧。
1: 急げ、キザと、羅針盤になれ。
0: 伤痕啊，赶紧变成罗剑吧。
1: まだ飛べないヒナたちみたいに、僕はこの響きを投げ入れる。
0: 都好亲像未晓飞的主角同款，我感叹着家己的无力。
1: 夢が迎えに来てくれるまで、笛で待ってるだけだった昨日。
0: 在梦想阿伯来到之前，我敢来当坐在等待着长。
1: 明日僕は竜の足元へ崖を登り。呼ぶよ、さあ行こうぜ。
0: 明仔我嘛将吼登上吼山崖，往这岭的卡底去，高喊着出发吧。
1: 銀の竜の背中に乗って届けに行こう。命の砂漠へ。
0: 徛伫个吼銀龍的卡车边，飞去生命的沙漠。
1: 銀の竜の背中に乗って運んで行こう。雨雲の雲。
0: 徛伫银龙个脚边去承受风雨吧。
1: 失うものさえ失ってなお、人はまだ誰かの指にすがる。
0: 就算讲失去了一切，人阿个会当得着别人援助的手。
1: 柔らかいな皮膚しかないわけは、人が人の痛みを聞くために。
0: 比吼、哦，安尼幼绵绵的皮肤，阿可较温柔的理由，是因为人为着听着别人的苦痛的出口。
1: 一说起悲しみ、翼に変わる。
0: 悲伤啊，赶紧化作是故吧。
1: 一说起キザと、羅針盤になれ。
0: 伤痕啊，赶紧变成罗剑吧。
1: まだ飛べないヒナたちみたいに、僕はこの響きを。投げいている。
0: 就算讲未晓飞的触角同款，我感叹着家己的无力。
1: 我的誇りみたいな翼でも、木の芽みたいな頼りない爪でも。
0: 就算是这个米花同款的事故，就算讲哦是树叶同款，无法度挖苦的挣扎。
1: 明日僕は竜の足元へ崖登り、呼ぶよさ。行こうぜ。
0: 明仔我嘛将哦登去哦山顶，为这灵的这卡底去，高喊着出发吧。
1: 銀の竜の背中に乗って届けに行こう。命の砂漠へ。
0: 徛伫銀龍的卡车边，飞去生命的沙漠。
1: 銀の竜の背中に乗って運んで行こう。雨雲の渦を。
0: 徛伫银龙的卡车边去承受风雨吧，吼、哦！这首歌曲哦，就是讲徛伫银龙的卡车边，中岛美雪较早唱的歌曲，阿兰这当阵就来听着范玮琪所唱的《最初的梦想》。